Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. The headlines. Government seeks advice on recovering $2.7 million Moana Pasifika loan. WorkSafe investigator on why roller door fell, killing Pastor Helen Verry. In sport, All Blacks will start their 2026 season with a new captain. This is the details in the Samoa. Talane, Morale, Tioni, Sila, Pasifika, Mayatero, and Sila, Talaflava. Well, for the enemy, start along with Mark Mitchell. What you'll kill on the man almost a photo on the FAPFA and a toy mobile buy. The Luati Simon, 50 million at all out to per out to Tongila, Fongol, no for I talafai, the Aula Capia, the Mona Pasifika. Or Aula Capia, the Tabar Sang or Super Capia, what we not to Ilalos Company, more if at Apeno Meto Tino, or Au, it was an A. Ona wangau, matatia mai ai. O le malo wa fia i kampani mwhala tonga ai tala fwai le mona pas fika o lo tonga fai e toe wha ola mai ala tu se leni. O le uruai di ipote le kampani wa ngafa ma mea to tino le mona pas fika o iere wha mwe moe e wha amatu i la amatanga le vasa fau ai ua wha amaonia e mijo. O ai tala fwa le awe au fia i male lua te simare fitu lima miliona tala o le nonga tupe mai le ofisa al sport New Zealand le ofisa o ta alonga le malo. Fari e mito, o lo fa solo nga se senga li temine. Ma o le malolo ia i le lisi o kampani o ai tala foile au. Ma ia ta ua foi, o le temine, o lo ia ta ula ira fa pe fe le au na toe maua mai le lua tisimare fitu lima miliona ta la o tupe la utongi la thonga. Sa ia ta ua foi, sa ia ta pali sport New Zealand, e tu fa ta sia ni fautuanga, pe ma fai na toe fa tumu mai le vai ngā tupe, ma ia fai loa i tu wau e le ma fai o na toe maua mai. Ni si tala ni mwana pasifika la sa fonga mo yai tala ta longa. O le tamai tai minister si ni ora malo lo ia mo le hafe tala le vai aso no foi lava ilona lava fali sa fa tau Wellington. Ilona lufi lufi na le o le se le ni ilona falia. O lo muli muli ri tula fono e pio na yai luna ma fa na fa na. O fa manu yanga e mau e fai pulipo perks o tu yangi ani. Ina uta ina tangata lili poti le vai ngotala le staff le vai zuma vai. Ele tūranga o loa hau ina ele tamaita e ministau ati ina e ola Kele Louise Abston. Ele lima se fuluru afe tala le tausanga e nofo ilava ilona fale Wellington. E peona mawaifa ama maunga le pare mene ele o toi esana mo kesi posana e talafo tongi el fale. O Abston o ia le ministau ngafa marisi tia inunga o refata o tonga o tepe maua. E mafai e te ngata e ona ina o latu ulava fale mautua na tapa ina tupe of sosani mo fale. Se vaenga le tūlā fono sa pasil faitaunga mō mua, ili vāsa te luai. E au fia isi suinga le tūlā fono, o si iti ai fō ilunga le fātou tonga o te pimaua mō tangata i ei fale mautū, e lātou te mau aile lango lango o lorunga. E au na fai saonga ili leilo rifo ma le fāsfot pasene o lātou tongi maua, e alu le tongi o fale, e si iti ai mai le tōsfot pasene o lo i nei. O lea teimi sa alongoa i abstand il pārmene o suingoa, o le a langalongoa ina wha awa winna o le siliatu lea o na le lei of Sosani tautupe, e taula i eitanga te apiro sili o na mana o mie of Sosani. Ai o le teimi of sili lea sona nafisa alo alo esea i abstand ma ilana pene fiti o alauni. Sa e ta wai o lo muni muli tu la fono ma ele o toi wha ali eise i sona mana tion mata upu, ma o lo mafan fana i le esea senga o wala o lo i e til tilo ai, na ilo isi fai pula ma minstar parmene o iei nei ma parmene o tuan ai. Ino silingia pe o nei tula fono. E mawai lana ya ili afeta la le vayaso o sao. Ili tau leanga o le tama ainga maua le tunu. Asa tali absent o lo mafana fanai i nei tula fono. E leo fai loa ele i parmia tuisinawe mauro moto o tua. Christopher Luxon i asona tosina. E noa noa mawina i fatinongo tupe mo alaunio fale mo fai pule. E ulava ina fafainga tare fainga malo so fatasi mo isi tangate rimsila. Ona tā paina in tupe so sani mo fale no fai, ono le taungu tā. Wa fālia le nisua su e le ofisa o le saunga le mua ngā luenga po le work safe. O le fai tu toa tā ai po le roller door. E lua se lau tos furukiro kalama le mamafa. Sa toi tu e lava palasi ai le ipau. Ma fasi o tiare te mā ta i fai launga sa mua Pastor Helen Verry. Sa fai ana mori maua Andrew Lightburn i le sua suenga i le pungai o le mori o Verry i le luafi mori o fulua. E winga i le leanga o le faa mawina masi tūlanga le leisa i le faa toa sa mafo ina palasi.
O veri o le tua fafina o le sui longa longa a mua mua le o blacks ma le laka piliki a fsolai va inga tuinga mala. I le luafi ma le rufur fa o le kampanii le Scotty Doors o i luai o le SDL Limited sa fa salaina i le leanga o na fa ma wina o le fai te toa ta ai. Ma fa tonu ina e te tongi le silia ma le lua se le luafi tala i se le tupe ma le taui. O le masone sa fa dia i Blackburn o le faa mawina o le fai te toa e te wharesao le tapo inga ale Dirt Unlimited i au kilani sefo. Sa hatu e toe lava palasi i fao o skulu sa faa maumawain. O le itupi toe mafa o le fai te toa sa faa mawina i loka i eiso o tanga ma le laupapo o le fausanga o le fale e faa ui atu i le laupapo o le plywood e fisoso niai le peka. O le laupapo o le plywood sa faa ngā ina ia mautino ai ia le sa o le fa ta ti ang o le fa ma wino le fa to ta wai o tanga to fa nga ru ngar company le Scotty Doors sa ia fa o nga fa o skulu e fitu 5 mm le umi e fa ma wai le la pa polo no winga o le ai tu o le fa to ai le lava le umi o fa o skulu e lo loto ai le o ile pa pui pui po le wall fa ia light burn o nei foi fa o skulu sa tavilina ini tulanga le le sari mataita inai ile le ma fai ai ona ta fi fi ar ma mafor fai toa. O fari ar pati ala act o le alat o le lato wa inga fa tino le ono tala ile aso e tasi o tupe de tongi fa la fonga e tongi mo ile ato e malanga mai i lisa le tu mau. O le a le apalaya le a mo tanta fai ngaro inga fa vai tengi. Ile mai ai ono fola si ele te iuru David Seymour ia le ai tia da sa. O lo fa to sina ile act i tupe de tongi fa o popo mo ngaro inga te tele e stai tasi. I sōstanga te niu sila e umia se visa whaingaruanga le tū mau. Sa fesiri le leitua ni sila pasifika e laso whao me, pe o lea tupe rutongi whao popo e au fiai male polo kalame o ngaruanga wha vai taimi, le sa whaadi ai ele ake le ai. Sa whaadi ai ele suisa upu, sa fuafuina le ai inga mō visa whaingaruanga masani a ele o polo kalame o ngaruanga wha vai taimi. Ai o laso sāsa alonga e si mō ele polo kalame o fesiri matari por Q&A ali televisa di sila. Sa ia lana manatua tanga te umia visa whaingarunga whawai taimi o le awhi ai. O lana winga, e fitu lima sene le itu la, ai awhai o loutu tongi e lusul vau tala i le itu la. O na toi ai leo le lusul fitu tala lusul lima sene. Mai o se tongi le leite le lea pe awhai e tisau mai sa hamoa. Manga lue ai mona fitu masina. Ai sa maana malama iai le leite o ni sila pasifika sa se seer wha amtalanga si moa. Ai sa toi wha manatua i er suyo le act. O ia tupere tongi wha ala fonga e le tu i nei lunga o tanta whainga luenga, wha vai temi. Ta longa le amteina, ia ta longa le All Blacks, o le tausanga ne, i se kape teni fowa firfilia. Scott Barrett, o le ema whaine, ona tue ta longa le lima masina ono nunga, o le IMC, ai ta longa mōmua le All Blacks, i lalo le te inga le whaia onga fow Dave Rennie. E au fiai, male amatanga o ta longa le ta amrasanga le Nations Championship, male malanga ta amilo o le, wa vea ne matala anga i Afrika, saute. O se afianga e papa tuo Barrett, sa ma foi na le alo mole ku sai de zi ta mi sangor su pala pio lo nei. Ma o mana o mi ese to tonga e fai ya e pio na li puti ai le televisi ni sila. O se ta panga mo skap ti ni fo sa fa tilina su lu ma sino mo vae. Ya ari sa vea fa pe ma Cody Taylor, o failo o ni ta mai tal fe nga ya. O se vea ya no no i mana tu sa fa ali e tona ve ma kap ti ni fa mo mo lalo te ingar fa ya o te lu nei Scott Robertson. Lese a fatia esi. O re kapteni la uloka pia mwana pasifika miracle failangi olo yai lava sona faa mwe mwenga. O re a lave ia le uloka pia. O re a uloka pia mwfuri itama saa mwama tonga olo filfili e yai o le a fata ape ide mai ai. O le tamara sanga le teusengarei. Ina ware tuenga fatia le pulenga le Pasifika Miracle Association o na fata moe o na wangau ile luotis mare family o na tala o le italafu. O lea ulaka pi o le supa laka pi pasifika sa atu inatu ile kampani e fata apena mea tō tino le solua. E le fai ngore vaso nei, ia le latu ta loka mulimuli male au ale Brumbies i Canberra. Ai betai sa ta ua ele minsta o mata upo le vai fafo wa vasa mane Winston Peters. E yesu tala le leo le amu o mai au nolea, malona au ili lina, se i vangana ai sana fam talanga e fakadkali. E fōringa mai e lua ia kampani e fata mafai na lave ierma o na pasifika. E yele mar mango le leito di sila, o se fala tonga tu ma oti le kana loa rugby, lea e yele lango lango sui mo muore o black, Jerome Kaino, pena tinga ma chou roko soko. O se iso la sanga e fasao ina ele au, furinga mer se ava noe fso soani ai, fainga ma loa e por fao nga ina leo tuper paketi, mo fso soani mea Australia, New Zealand, Samoa.
Salo wai e whae ilangi le porkala me le morning reporter le Tioni Sheila o lana wa ainga o iai e iai lava le lumana i leo le mana pasika ma e le o si lima foi i le a wai lea i le taa marasanga le teo sa fau mo i e taa wai se lau pasene ala tu taa pene penanga mo le taa ronga muni muli le whae unga le vasa nei o whae ilangi o stasi o tala mata ina tele toe manuia mo le mana pasika sa ta alo kalapu i a pia i sa moa o se tamata alo fata i tae ni le kapi ai le isa i nia le moana pasifika le sa i loide mata ina tele o lanta alo malante te ingam. Sa lai titi lava sita mwhainga na whaia angare Crusaders Rob Penny ina nalo na le mautonu ina wavave liki i tua le tala ilo na tu umuri ese marakala i stake a o feilo ai malau fai li poti la sona nafi. Sa tau mwhai e tau tari tari e fesiri mole mo minute ina wafaa maonia le kalapu i alona stepu ese le fai ungo le tamar sanga. Sa fōlfola ina le Crusaders i la sona nafi i ali tu ua e penny alon tiu te whai a onga i le fai ungo le tasanga i le sui whai a onga talua i nei ole o Black Scott Hansen o le asui tula ngai. Tala nana yaso, i aile anga leo le isi leisi, ma i amanui alo waso. That's news in Samoan. From Aotearoa New Zealand, take care of each other and happy day.